Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč. Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč. La, la, la.